0: Чили Шаоян 6-чы номерлык сортны yetiştirdi. Бу сорт бирле вакытта 8 йоллук дат кесли бактериясыга такабылчан физиологиялык кичик сорт болуп, осолу юкры. Сүптү яхшы болгачка, дөлөтүбүздүн бугдай сортун yetiştirişтиги мөйим таянч эркек киши яккеликиге айланып, 80 нечи кыл сортун барлыгы келтирди. Бу сортла 2003-чы жылга келгенде мамлекет боюнча жами 300 миллион модун артык кеңейтилип, осолу 15 миллиард чыңдын ашты. У яна бугдай кемтүк халатта кайты четишиш усулун ижат кылып, аслыда нечи 10 жыл кетидиган ирак түрлөр ара шалгутлаштырып yetiştirişни 3 жылга кыскартты.
1: O aynı yıllardaki açarçılıkta toyğudak tamak yiyiş arzusunu bir ömür buğdaylık arkalık işe aşırdı. 2024 yılı Jongo Pallar Akademiyası'nın akademiki, devletin Ali Pen Teknik Mukafatı'nı erişken Li Chen Shang'a Cumhuriyet Ordeni verildi.

мас келдиган жинчин көш коюну жетиштирип чыкты. Бүгүнкү күндө Хотан вилайетидеги жинкен чарбычылык пен техник чектик ширкети менен Шинжаң жинкен алчун дыйканчылык чарбычылык пен техник чектик ширкети бул нәсилнин ядролук нәсил жетиштириш базасына айланды. Карханы кошулган база, кошулган кооператив, кошулган дыйкан айылысы тижарат эндис колунулуп нәсиллик коюну көпөйтүш ва техники жаттын жетекчилик кылыш канат ядролуп сүпөтлүк нәсилни езларга жеткизүш жолдору равонлаштырылды. Азыр кадар Хотан вилайетинде жинчин көш коюну умумлаштырылган умумий мыктары 230 миңден эшип, şu жайды бекилип аткан көш коюнун 300 миңден эшиги түрткү болду. Силос кунукы бири терикчилыгынын ар кайсы 20 миң молук үрүшлөштүрүлүп, тараккый кылдырылып, бакмычылык айылдарынын жылдык 13-12 миң юандан көбүрөөк ашырылды. Нәсил жетиштириш базасы 400дөн артык мукум иш орун менен таминлап, ишлемчилеринин жылдык 13-36 миң юандан ашырылды.